0: Oj, lite teknisk problem.
1: Lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
0: Kan du inte fortälla lite om den då?
1: Du, jag har en spelliste som heter något så fint som Folkejazz, tror jag.
0: Det passar ju väldigt bra.
1: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
0: Så, det är väldigt spännande.
1: Ja, jag tänkte bara ta den med.
0: Se vad som sker.
1: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
0: Spänt på om vi hör den.
1: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen i studio. Och ser... ja...
2: Det ser inte helt lovande ut.
1: Nej, Søren Klype alltså.
0: Kanske vi måste synge den istället.
1: Jag kan spela den från telefonen.
0: Nej, men förhoppningsvis får vi hört det andra då. Kanske.
1: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
0: Här ser det nog.
1: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här, Liabäcken. Ja, den fula.

0: Bås!
1: Hej Bås! Bås tisdag!
0: Den var helt sjuk.
1: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är så väldigt glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock. Och det här var liksom progrockstämning. I hvert fall med flöjta.
1: Ja.
2: Så det var dritkult.
1: Det var liksom progrock, jazz, folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det. Och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skikligt bra. Det var sykt kult. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kult. Jag har tänkt över lite att alltså vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inibland.
2: Ja, vi snackar lite om
3: det. I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
1: Mm.
3: Men i vilken grad? Det är inte alltid föll att jazzen kommer fram. Helt?
1: Mm.
2: Nej, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad är egentligen liksom vad är jazz? Vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
1: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
1: Ja.
2: Och så flyter det. Det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
1: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttas i grytan.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra element som blandas in.
1: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Sant. Det är väldigt sant.
1: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
0: En ny låt ett av välkända Trondheim jazzorkester.
1: Oj oj oj.
0: Oj oj oj, samman med Olav liksom Gormjelva som är en harjungfälle spelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en puls efter Marta Johannes

0: Mamma?
1: Ja, vennen?
0: Pappa?
2: Ja?
0: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg filmofil.
1: Nei! Du hører på Filmofil.
3: Og jeg i ferd med å bli filmofil.
4: Oh, oh. Hey, oh no. Oldie but goodie. Cool, herregud, vi har vært gjennom tre filmer. Tenk det.
5: Det har ikke vært akkurat lite heller. Det har vært mye plott og mye.
4: Det har vært mye. Det har vært en spennende uke. Det men det fortsatt sånn, jeg bare føler jeg har bare fått inntrykk av at det flere filmer jeg bare har lyst til å gå hjem og se.
5: Ja, for det her bare en brøkdel. Altså,
3: det mye da. Det ni timer. Det en indisk arbeidsdag.
4: Det det. Jeg begynte å se på en film som heter Kabikushi Kabigam. Som også jeg har fått inntrykk av veldig sånn, at, ja, det også, jeg tror det mye av de samme skuespillene, men det også mye sånn, og du kan ikke gifte deg med en av lavere kaste, og så blir det liksom splid i familien, fordi liksom familie alt. Mm. Så det virker også veldig sånn spennende tematikker, og så begynte jeg å se på en film som var sånn, jeg har hørt at denne filmen bare plot twist etter plot twist etter plot twist etter plot twist. Jeg var sånn, please give it to me now.
1: Ja.
4: Man må bare ha tid til det.
1: Ja, fordi jeg ble ikke mett da, sånn der, fikk veldig sånn lyst til å se mer, og jeg litt sånn, jeg så løy meg for at jeg ikke har utforsket den her sjangeren tidligere. Men jeg tror det igjen også fordi at jeg trodde det skulle være mer liksom intenst, eller mer sånn der at jeg har ikke lyst til å se det. Jeg trodde det skulle være litt mer kanskje sånn overdreven bruk av effekter, eller overdreven bruk av plot twist, men det jo ikke det. Det jo bare sånn...
3: Det mye av det nå da,
1: føler jeg. Ja, kanskje, ja.
4: Ja, føler det endret seg, eller sånn, hvordan er de nyere? Har du sett noen nyere?
3: Ja, jeg så nylig, eller sånn i forrige fjor, så jeg en som heter Kalki, som liksom tar inspirasjon fra Dune og Avengers og Star Wars og alt, veldig mye CGI. Ja. Det er den dyreste filmen noensinne laget i Hollywood. Ja. Det er Bollywood, men det. Så, ja.
1: Ja, fordi jeg er ikke så veldig glad i sånne actionfilmer, så jeg trodde kanskje, men jeg liker veldig sånn de romantiske drama, komedier.
3: Ja,
5: det kan man jo kanskje utforske, for det er jo en del før, vi har jo bare tatt for oss, jeg føler sånn tidsperioden om 90-tallet, tidlig 2000-tallet, men det er jo mye før det også. Jeg hørte at sånn The Golden Age var sånn 60-tallet, 50-tallet?
4: Ja, det var fordi jeg så også en film som het, eller jeg så den ikke, men jeg leste litt om en film som het Sholai. Ja, men at det var det liksom basically Star Wars på en måte, eller den var så stor på en måte, og at det med han hvordan sa du, Amitabh Bachchan. At det var liksom den store, det er liksom den mest kjente, og at den er veldig sånn, det var noe løpende var begynnelsen på den masala-tradisjonen, for det liksom begynner som en western, og så går det til liksom action, og så går det til romantisk medie, og så liksom opera-tragedie, eller så det er bare sånn, så blanding av ting, men at også liksom sort-hvitt filmer kan også være helt sånn syke sett, og allerede på 40-50-tallet så er det bare crazy, men også mye mer fokusert på liksom det sosialrealistiske, og liksom sånne type problemer. Man kan også finne sikkert filmer som tar mer opp den relasjon til Storbritannia. Jeg leste om en film som heter Lagan, som er en sånn sportsfilm på en måte, hvor liksom et hindilag spiller mot et brittisk lag, og at de brittiske er veldig sånn teite og fæle og grusomme.
3: Oi, den tror jeg har hørt om faktisk. Ja. Det liksom, er det noen sånn Commonwealth Games eller noe sånt, hvor de møtes til noe?
4: Ja, jeg tror det er noe sånt, at de spiller cricket eller noe sånt. Og det er liksom en veldig klassisk sportsfilm på en måte, da, som man kjenner litt til. Men det virker som det er liksom noe for enhver. Men kanskje hvis det er action du er veldig interessert i, så må man ta det liksom at det er noen annen type action på en måte. Men romantisk komedie føler jeg at det tapper inn på ting man liker uansett liksom.
5: Ja, jeg føler det er jo og det er jo, om ikke det er actionfylt, så er det jo mye som foregår eller det er jo litt actionfylt egentlig, vil jeg si da, til å være en romantisk komedie.
1: Så
3: er det alltid dritbra musikk.
1: Ja,
5: det er det.
3: Og ofte en musiker som heter A.R. Rahman, som er liksom en av de mest kjente music score-dudene i India. Han har laget for blant annet Slumdog Millionaire, men også en sånn veldig kjent film som heter Guru, som er sånn landsbyfilm eller noe sånt. Sykt bra. A.R. Rahman har veldig mye bra.
1: Fordi at jeg er egentlig ikke så glad i sånn musikaler. Så jeg tror kanskje også derfor har jeg vært sånn, åh, jeg orker ikke, men det her er så mye bedre enn hva jeg trodde det skulle være.
3: Selv om de er litt cheesy. Det er liksom mye sånn cheesy replikker. Og...
1: Ja, det er mye cheesy, men jeg bare, jeg vet ikke, jeg likte det skikkelig.
4: Jeg føler man tåler cheesy replikker på et annet språk mye bedre. Sånn, når det er cheesy på norsk, så cringe jeg til døde. Liksom. Men så lenge det er på et annet språk, så går det fint.
5: Ja, det er hvis dette hadde vært i Norge. Ja, så hade jag ju nej, det var inte gott.
4: Vi hade inte klart detta.
1: Och dansingen. Ja. Men jag känner också sån att för att musiken det är inte sån singing som I Singing in the Rain eller sån gammal Hollywood musikal är väldigt sån att musiken handlar om vokalen mest. Mm. Men I Bollywood så är det väldigt mycket sån rytm
3: och dansing. Ja.
1: Dansing och instrumentalen av liksom låta. Så man liksom jag vet inte, jag går inte lei.
3: Mm. Jag är med.
4: Och jag känner också att liksom sångarna är väldigt det är väldigt stimulerande när de har sången också för jag känner ofta en Hollywood musikal så kan det vara väldigt sån de ska bara dansa runt på huset eller whatever på något men här är det sån ja sån som den vi nettop hörte men det disco så är det liksom kanske 10 olika liksom kostymer och liksom settingar så det bara du blir bara sån ja nu är vi här och nu är vi här och ja du får så många associationer till den sången.
3: Det är alltid super catchy låter. Alltså sån det är helt vilt.
1: Jag är inte klar till slut. Jag har hört på soundtracket sån konstant.
3: Det är omkring det.

0: treino ni en garage. Vi har en garage för ni.
1: Välkomna in i garaget.
0: Här har vi parkerat alla mina bilar och båtar.
1: Ja, och vi talar om mycket annat också. Från klockan 8 till klockan 9. På torsdag.
0: Torsdagar.
2: Radio Revolt.

0: Vous écoutez Flumlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag då, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men har varit väldigt fint och hoppas vi sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång.
2: Mm-hmm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja, när utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo. Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfulla fotboll. Det syns jag är det göjaste i världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemåla för då blir folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja,
3: för
2: det där är en case under fylla fotboll för folk törr inte att bli full nog.
3: Nej.
2: Eller i alla fall har jag upplevt då att man vill göra det så bra på fotbollsdelen att man dricker inte nog.
3: Ja, man glömmer rätt så att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemåla.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nog promille.
2: Mm.
3: Då blir du dricka.
1: Det. Ja, jävligt sant. Där må man.
3: Där må man.
1: Där må man.
3: Alltså ta på. Så det är för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt då med sån fyllefotboll är att jag tycker det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra känslosam, kan jag säga. Si. Eller förstärker känslan.
2: Så du blir en demon som bara.
1: Jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll vi sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mye om.
3: Okej.
1: Okay. Och var jag tror att jag är god.
3: Kanske sånt att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du på
1: Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag låter det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då.
1: Nej då, men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja, det är gøy.
3: Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub, men inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en öl?
1: Och så bara palmer du
2: på mig för när du där du ingen som dricker, vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Varför tänkte jag en person?
3: Jag vet inte vilken klubb du spelar där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var ganska.
1: Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: What?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar nej, en gång till.
2: Det är vanlig kubb på matte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste du chugga som hela laget chugga helt till du har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, er at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lager tjøgge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skålet til valget.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste
1: ja, er ikke det mye du kan. Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, nå blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg
1: har gjort
2: det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det på en gang. Det er jo gøy.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er si det med kjøst.
3: Ja,
1: ja, men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn mye noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er for når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaste den i veggen. Ja, treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Bare sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Åh, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bearpong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke det opp først da, når du øver hjemme?
3: Hvis du har trenet edru på bearpong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukt inn. Mens når du er full, bare.
1: Føler jeg med lukt inn her når jeg drikker
3: det? Ja, men du tror du er lukt inn, så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er en veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på bearpong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget, liksom. Så har ikke noe sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk på.
3: Vi er liksom... Vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Så vi offrer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: med... Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har begynt å rølpe det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen. Dette er deres dag.
1: Ja. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer med, med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal, burde bruke så mye sminke, sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: det
2: må bare
1: jeg
2: forklare.
1: Jeg synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Du må ikke angre
1: på at jeg sa det. Nei, du må ikke angre på det.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få tatt noen turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mor og mor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt. Men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.